kwasia ne kasade na manyofo di petumi wonya wia na ato ne ahomaso omeka kyerɛ sɛ odɔma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa sɛ adenti na gana school bia ne onma ayɛ mo mfra ne mo abrotre na odɔ omako on school ya yare sɛ bia ne onma opɛ onya ri abrotre na okɔpɛ ayarehwɛ sɛ amonyokuo no timi yɛ manifesto a adena won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi ade sika na eto ye okɔto abase ya mani sika want to edwa na ye di ana oman na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantanaso opemso radio 104.7 ejuada kusi fiada no miensa kusi nunsia na yendjunjun ensima dimpuntio bebre kumasiman asantiman ene ganaman opemso radio yesum yesum asantiman

asade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odo man no oman ne dawo na koma so wadwo ho bisa se ade nti na gana school bia ne onma ye mo omofra ne mo abrutwe no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya re abrutwe na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oman nyina ye opetumi ade sika na eto ye okoto abase ya amani sika want to edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ejuada kusi fiada no mensa kusi nunsia na ye ndwendwen ensema di mpuntio bebre kumaseman asantman ene ganaman opem so radio yes sum yes sum asantman

na mane fodi petumi wonya wi ana ato ne ahoma so o meka kire se odo ma no o ma ne da won akoma so wadwo ho bisa se aden ti na gana school bia ne on ma ye mo mofra ne mo abotre no de o makwa on school ya yare se bia bia no ma ope onya re abotre e no kope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a aden na won kamom e ma ye nyina ye nya national policy a ebe bo o ma ne nyina ye o petumi e di sika na eto ye okoto abase ya ma ne sika won to edwa na ye di ana o man e na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantana so ope so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nunsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opemso radio yes sum yes sum asanteman